Et rukka ble et skøva år En jorsals fer, et dekka bor Et lura ljø, et dordar kvöld Et ekna bra og farn og öld

God dag og velkommen til Jambalaya. Dolly av skronni i dag. Dolly Parton som andas tisdagen 25. august forsvarer gåmål. Ønsken vær som hon, og ønsken fyrir nekrande jeg vera som hon, sier amerikanske forsetten og i boven ur kvite husen hon, og i samband vi at han ber bo om at fløtjene av allmenn om bygningen om alt USA skulle vettra i halvær stong i ena viko, etter at høyntene om deg at Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kjennest hvorki møvligur, veriligur eller rattur, sier Taylor Swift og annars veri metta vera nutugjerinnar størsta tónlagastjörna i Amerika. Fyrir að venda til heila sindi meira innettur, så valdi ég að byrja Jambalaya og í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verðum þetta mundi sænast við 70 árnum að þið sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldi að sangrin vera luti útvarp sitt, þá hófast Applejack og í dag ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möjliga färg i Skyward, du heter Vär att han har sankren Jolene var kommit ut. Det som gjorde mig offernan var inte en av sankren och att hon själv hade skrivit han. Mer var fortalt att det var Dolly själv som spalde upp av banjerna och Jesus Hansson och ta vaks vid ringen för henne.

Vi tar du her Dolly Parton, synsja My Tennessee Mountain Home. Ein hofarsligur sankor om omkvarve her hon vaks opp nær hentis Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Ester, Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946, som da fjore av Taimon 12 bøttenon tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina født Owens. Omstøvnare luttlo smottetarra våre fatakslier, men sambart Dolly verte en gauur banddommer, her hon og sysken hennara fink og møllega fyrja menna tarra tånlega li og gavur. Det er sikst at Dolly var luttel smakjenta at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsne færa vi ikke å spela til store hittene tja Dolly. I det samfører om at hese togjene etter at det fraktest at Dolly døye og sjekke av krabbamannsjuko, heva tid ofte han i hørst til største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tar spela vi ikke i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hørst fyrr.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere fyrir hefur sagt, var den sangeren som hon var gledast om. En sanger om frakkan som mamman sier meg til henne, bortru lydfakker om klotten og klatna resten. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men det tok ikke gledina fra henne, i ved at det var finnkjenta jakkan fra mammene. Dolly kjente seg ruike av at det var finnkjent så vekkort plakk fra mammesøyne og synger hon i Sanchinon. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavne som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904 trus, just som Dolly Parton var lio vid high school, at hon saman vid morbroversynon Bill Owens og jæsne var tonleggare, sette kaos mot Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lasst henne spela gitar og stola i henne oppjøknon ungdomen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannaringur. Eit nu av The Cass Walker Show, og i var sent og i lokalen Sjånarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næste av Dolly er gjerra nekra sjanser sammen med morbrorunnen som var og vel måttekner. Ikke minst putt mye off until tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet sottmala som sangskrivare tja Monument Records, som eisne tjekk vi til å lete henne sjolva slippa sinja og utgjeva en sang eisne. Fyrsta singleplattan som hun gav ut, vart av ikke en sanger som hun sjolv har skriva.

Vi tar det Dolly Parton, synes jeg Dom Blunt, første Nashville-innspillingen til henne, og var givet ut av single i november 1936. Curly Putman, som var kjent sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen til Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hitlistanen og i 1923. Og sangren gjør det stedsne Brian Erleie av første LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1923. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiton hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skrivet. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, åkkesvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det største folk, som eisne og livene førte henne til å gjøre den største kvinnelige stjøtnen og i countryheimene, her hun var krønt Queen of Country. Det er sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjør det stående så resten av livene. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna hun så vel og virkelig selv av prekva. Hun var som varvete så et opprunnelig av solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var hvitla stola opp under fætanene av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun tog til å si fra, og hans kvinnerne i solstaten ta ikke høtt å nekva sida i mån til mennene, så himpra i Dolly Parton omgående vi å gjøre verst vidt han avratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver i stort etter at hun var gift ved mannen hun gjør den alt løyme, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi henda sanchen Just Because I'm a Woman, eina fyr tullja ut tjuna lennon, ta hon kjördista sindur vonsvitsin av mannen hon Carl. Nekka etter at hei voru gift, hei han spurt henne om hon hei veri saman vi ørundrøntjon og arent hei bei kom saman. Dolly så lukt, så vilt hon ikkje likva. Og Carl kjördist altså ikkje glæver om sverri han fekk fra konene. Kjördist beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirkande tjona leie i alle matar, men her var det i hoa hver Dolly var og hvordan hun førte seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserston, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde sutja ast småflörta vid mannenon, så var med over henne omgande jeg sutja. Carl Dean levde sutt helt egna liv, lengt bostur fra blitzljósnon, tja myndatekarnon. Han rekker en av fire tøkker som fikk vi at lette asfalt av veier, innkøringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, tve i forsvaret gammel, tatt og teipet i virgift under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og pratet og en myntvasker røye. Dolly skal ha sagt at hun falt for Carl Dean, det han var så latter å ta seg vi. Og så hukte han bare i egen jo av mer, og hei altså ikke egen langer nere som alle hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nå er skjeit i Arnon, og nå forverlig jeg genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene, som har jo ho at nolkast og som jeg oppjø i mannen og tja Dolly, gjør det et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countrytonløsene. Eisne og jo vi, at hun gjør det et størst navn i Hollywood, særlig vi filmen 9 to 5. Som sagt, så vil jeg forstå Jolene eller 9 to 5 med høyre i sendingen i det. Som neste sang har vi valgt å spille en mer avkjent sang til Dolly Parton. Etter for jeg viser at hun syste 20 år og først i 80 år flyttet seg helt lengt bort fra countrytonløsene. Vi skulle høre I Wanna Fall in Love, av platen i Heartbreaker fra 1988.

Hun bør med, kjære lortarar, hette vær ikke country, men hette vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platene Heartbreaker fra 1988. Han var stående til togjer for lengt fra opprona country tonelage noen og sunnen utgaven, så klarer jeg Dolly seg vel og i kjeit i Arnon og begynner av 80 i Arnon. Men til betor venter hun alltid atter til de meira sibundna tonelagen. Jeg tror mer fra en av filmene som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangarinna som skal få en country-sangare borster ur en ekta New Yorkare av italt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangnån fra hesson filmen

Tennessee Homesick Blues ur filmen on Rhinestone. Evni størst seg, det samme som i My Tennessee Mountain Home, som vi tar til fyrr i sendingsene. En av mest omtøkta utgavan til Dolly Parton i 80-årene var en utgava vi kjente om kontrasankon, som hun sang sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris i utgavene Trio. Vi tar det her, Tersh Richard, vi er en sanje som Dolly Parton skriver i.

En sanger her Dolly Parton synger om sina bakgrund og opprunna Backwoods Barbie. Hon var 23 år gammal da hesen sangeren kom ut, og nok så av hva verst at hon nu sammanlukner seg vid dukkena Barbie, vid Storol Jausson Hare, Falskon Egnavippon og Nekvare Sminko. Men døm jeg ikke etter utkjøntene, tog det som innan ui ekta sang hon her. Hon greier eisne fra at hon ofta myskilt årsaka av utkjøntene. Jeg så ikke kanska kunstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdolla av utkjøntene en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fra at hon så gjerne bantdommen alltid hei yngst at så ikke ut. Da var småkjenta var en kvinna i heimbøynen Sevier County, som tjekk og elitføkron kjåla, høven helon, parrytje og tjukkare sminko da hun var ut. Henta kvinnan gjørdes firmynden tja Little Dolly, hovast kvinnan var lydig i meton mittlen til lokalo, hun var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatno tja Dolly i reisne tja som hun platte er svera, ta sjånvarsverster spurt inn til hennare utkjent og hvert hun er gjørst for jeg suttja så godt ut. Ta kosta nek var suttja så boilig ut som jeg gjerre, var kvika svær hennare. Og i sannsyn av et hørte hun brukte hun hotekje Barbie at lusa seg sjålva. En vekkur sjankur fra henne fra 1944 snusri ein fyrvald. Dolly hefur sujani haft fyrvaldin som er sle av loko tja sér, og fyrvaldrin er eisne bumerkje tja stóra stuttlaga gær i hennara, Dollywood.

0: Vi tar først hver sannsjer vidt Dolly Parton, som snikker seg om flikvande virer som akkurat vi vil ha brukt der et lyset Dolly Parton. Først har vi sannsjer om firvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjør vi om ørnene, Eagle when she flies, er platene vi sammen heiter fra 1905. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sangene. Ein annan góður sankur er á platni New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spaltu burstur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning. Ein ukkana sankur ella trosta sankur, sum kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton. Við Dolly skriva i sangen om støvna hun var ui, ta hon seg upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava noe med vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kan du færa inn og heima søyna tja kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i samband vi at Dolly Parton får om teg 45. Aftur til sangen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sangen saman vi som møten sanger innan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjolver David Foster som spiller klaveri og hever framleit. Sangren var givet ut fyrir að stóla dældinni fyrir krabba sjúkbötn á stóra Vanderbilt University Medical Center sjúkruðsnun og í Nashville. Gáar sjæmanna var etter að þessin vonfulli velkjörar sangren kom ut og í nutjari utgáfu dói Dolly Parton sjálf og just sama sjúkruðsi af krabba mæni. Hóast Dolly í færin litja nekkur sangir etter hana. Það sikst að hún spalt flæri þærra inn og hefur gjort henni aftlan hvossu og nær sangirnir skulle koma út. Ætt nú sýr hún sig hafa gjort og innspalt en góan sang, My Place in History, som hún hefur gömt í henni kistu, som ekki skal letast upp fyrir enn 100 ára föringar í hennara, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talan om en bluegrass-sang til hajursfyrer Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte saman vi 5 Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggaren, og tilsammans kallar seg The First Ladies of Bluegrass. Ter er og Ellison Brown av banjo, Becky Buller av fjol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyra vi ter spela Bound to Write. Takk for det. Ja, takk til Bjørn Hensebæk som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya, vi rættur om enn aviko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Utvarsbygge og morgon, og i det sunnudagur 20. September, og vi skulle hitja og i skrona hetta til klokkan 2. Nu senda vid måno, etter underskjenting, Kjøkjesere Pettersson. Så gjennom etter sendingen tog to erst kvinna, Elin Mikkelsen, lekkur til rattes, og klokkan sykastir til 20. Hetta høyla jeg evangeliet skriver, og til Thomas Løkke Kanneberg, prester og skriver og leser videre tog inn til klokkan 20. Etter teg kommer sunnudagsløtan, og klokkan 11 færer vi til godstjenestu og i Glivra Kyrkjo, her meinar Bjørstadli Prestur fyrir at prætika. Etter godstjenestene en tumme vi klassisk og tøvnløyke og skrønne, sendt ingen øyder Bolero og verster Olavur Olsen. Og 20 minutter i vår øyde leser Bjørk S. Lamhauke, kjenta og senast av parst ur ungdomsbøkjene som rådskott. Marion Syder på Kjellnes hever skriva, og vi tar tog inn til klokkan 2.
1: Velkommen til sendingen av Mono. I hese sending færa den tur atri av fjersinne. Og færa spela negra live-upptøkker i av Gjørst og negra i Ludvigs av Gjørst. Jogaskan hon er sjåvandi av synder, så som så. Ikki tog jeg det ikke spalt vel, men ganske tog jeg bare tver mikrofoner å tek opp vi. Jeg har åknet med en Braun TK-1000 spålapantekere som brukte stor professionell spålapant, det samme som Revox av 6 av fjers. Og som jeg sier, begynner vi i første sending så kort jeg rundt i en Morris Mini, og det var jeg senter og praktisk, så sættene så avanserer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør jeg sånn stort lærer kører rundt på inn. Og for det som jeg tar esten så har jeg et Roadster bilstegjennlegg i bilen, vi 6-hantallere. Det var nok et av mest selda bilstegene ikke tog jeg tog inn i, og det stortlige avisen er Rostar Andersen til at jeg kunne vente kassettebånden. Da trusk jeg en knapp, og så vente den. Det skiftet faktisk bare på landet. Men det var nok tog sammen. Vi færre i vidt den første leie som kommer her, og det blir en tur i Fuglafire, og vi er ikke ut ved Absurdifire. Gjør så vel!

Næsta lei Absurdist Spiller lei Glamour Boy, og i bølgren The Guess Who kom fram vi som en singleplat i 1973. Og var det faktisk David Bowie som edger i bølgren til å gjøre det lei ut, og det var nekka som der

musikken den slags at la oss her at se vi ut. Det kan være at de minnes har sendt til The Guess Who, Balkren har vært frem i Fjersenån, og George er kjent av Lennon American Woman, og Clap for the Wolfman, og så gjør det reisende et døde av Megasleia som heter These Eyes, vi ble et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi har her til Absurdy 4, det er Maggi, Magnus Jakobsen, sang og sologitar, Jon Svein Eliasen og Orgel og sang, Sverre Heinesen bass, og Justnes Heinesen og trommon. Gjør så vel!

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hard rock stil. Vi får att let let you're a heap time to live. Og hette framvis Absurd Affair og Ari er 1984. LP-en vi som lærna kom ut i 1981 og kallet Salisbury. Sangskrivene var Mike Box, David Byron og Ken Hensley. Sangren handlar om en mann som blev leisladen efter 20 år i fangslet. Sjølve var det faktisk så heldig at jeg kom arbeid nok snakk sammen med Ken Hensley og vi gjorde det veldig vel. Og stort årene han døg, da fikk han til denne solo framførsel som ble gjort i Albir i Spania i samband med solosk. Det var deilig hun alt. Ja, det skal sies at en av oppgangene som er her er en spesiell til at jeg skulle ha fædre i tvei med bodyguards og det var ikke nevnt å få fædre, så jeg fant tvei kjipere som var vi og i fyrre land som kom nok så store provmenn og fikk kjeft av en tvær kvitte kjørster og tvei spørst lips når det er kineser noen som ligger i gøtene. Og så kvitterer jeg fyrre at kan hensyn til å komme, han kom sammen og kom og kjøsar alt det her, og så stod vi trutsjer her og tok imot dem hun er, og jeg ser bare kjiparene som var velfruer inn i. Ken Hensley var en øyla løytel klæne med over, og ta vidt et ginger rundt henne og løte ta han sier med meg, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det var nok stort i søva. Men nok tosa, her kommer leie, Time to Live, You're a Heap, og her er det vi Absurd Affair. Gjør så vel.

Ja, og her har vi Playboys, som var en serie av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av tre av dem, som er instrumentalt, og til leie, Peace on My Mind.

Ja, og enda lenge som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11 eller 12 år til disse skattingsene, og henne var så er det mellom 11 og 14 år. Lærer for å spille til Glad All Over, som var en lærer som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til og nummer 6 av Billboard Hot 100. Mannen i bølsen og var hendene, og eller kjent manning, tonikamessige urmeldinger i det. Mannen i var Leivor Thomsen, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Ludvig, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrkjøpene våre, som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Det neste vi har hørt til et kjent land som fleste føringer må kjenne til er Proud Mary, og ble skrivet 1908-trus, og så Dagsens Jaws i januar 1908-trus. Og han var jo skrivet av John Fogerty, og innspelter av Bølsen som var så vel kjent til Creedence Clearwater Revival. Her hører vi den vi kringbrakers til en stålskonsert som var i utavtalene.

Ja, Per Sinter, Iva litt akkurat helt noe greinlig hvor mannen sin kjøn og krimfrakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Glemmensen og John Andreasen. Onke du var Per Debes eisen vi samarbeidte med notaten i hjemme, men om etter ikke rett om å kjenne rett om det. Nasta lei vi får høre seg på en stund, det eit som Small Faces, størrest øyla kjente vi, og det var lei kallet for Lazy Sunday. Det var en landaplav her i Udvarpnum, da jeg tog inne, og kanskje omkring at jeg kan minnes hva jeg kom på seg ur, Bølsen annars, som jeg tar Small Faces. Det enda vi at Bølsen får sentri oppløst, og det kom ut var noe kjente manns inn, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og Bølgren enda i sin år da, og så som bæra The Faces. Gjør så vel!

Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nekk framme i trusjen og har fjersen. Samme vi i Imeskom Bølken. Robert McBurney og Hero var sier han gode viner, og hadde det her nekk var gode løte sammen, og de dom til øyla vel og lustet til Chuck Berry, og eisen i Elvis. Vi har her, Hero, vi vimmanen, og spela et av hans her underslagene, Love, Sweet Little 16.

Ja, vi har hørt en leie her på Ends Feed Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknebrot. Leie kom ut som en singleplata under Jans Rothaltrush, og leie spalt av tusentans av Øren Balkon. Med den andre tog jeg til å være Jerry Lee Lewis, The Beatles og John Lennon. Så jeg får høre et annet leie som flere av dikken, og som er ute og gå alt som er jo i, så kjenner jeg litt nok leie som heter Johnny B. Goode. Og jeg som er en klassikere, utgivet av Chuck Berry, og jeg nå kjenner jeg tror 8 år. Sangen er faktisk om Chuck Berry selv, og for å leie skriver jeg han i tekstene Colored Boy, men han tør ikke bruke den til han venter for at radiostøyene får jeg boykott han leie, til det står Colored Boy også, så han gjør det teksten om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring alle knøtten. Vi tar her, Johnny B. Goode.

Ja, her og han var omsettet av Gåhund Tånleggaren, og akkurat her ser opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gitar, Ola Roster, gitar, Kolbein Simonsen, bass, Hans-Peter Brekken og saxofon, Finnur Hansen, Urko, eller Jan Bård, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Lundsen, Trommor, og Jakob Zachariasen, og stilgitar. Og som Karl brukte han, så Eisen Robert McBurney, Kara Morrison og Ronny Nilsen. Men nu færer vi til noe helt annet. Nu færer vi en tur til London. Og her hittar vi en bølg som var øyla nekk framme i 8-trus. Og det var nemlig bølgren Cream. Bølgren ta som kom ut og faktisk sjokkera i tånleggeheimen på en gåva mata. Kom ut ved en mestarverste som kallas for In a White Room. Årene eiter Pete Brown og Jack Bruce, bassisteren, eier lei. Og her skal dere sies at Balkgrunnen til å være Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, en av verdens beste trommespillere. Just well.

Ja, vi monosensene for å takke for dere høysefer, og vi får enda ved en lege som et eisnett størst tøkenbrot for et sitt varensgjene, og det var andre minne enn Bølgrunn Møyra. Møyra var utrolig medspillende til seneste legekvølt og Per Chattner, og jo, det var godt. Alt var faktisk ordentlig godt, og stod litt av suttet deretter, og høyre er at her klarer seg sere vel. Vi tar høyre her lege, hvordan kan jeg vite? Lege kom frem under 1996, og jeg utgav henne Sanger ur Notten. Jeg var heldig av en parster av oss om samskiftene, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg var just år og le. Anker Eli, nei, jeg var just lei. Anker Eli Petsen, jeg var så hegnelig av just årene. Farvel, og takk for meg.

0: Etter høyleia evangeliet til 16. sunnete etter Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ære og tekster, kapittel 11, ørendene nøytjan til vi 45, og til Jehosolus og Jesu navne. Men mennesker av jødnen var kommet til Marsto og Mario, er trøsta til her etter brøren. Da i Marsta nå hørte at Jesus kom, tjekk hun i møte jønnen, men Maria var sittende hjemme. Marsta sier til av Jesus, Herre, hei to veri her, ta var bror min ikkje deigur. Men òsne nu vøyte, er kvært hus og by god om, ta vil god tjeva der. Jesus sier vi anna, bror tun skal rys opp. Marsta sier vi an, er vøyt at han skal rys opp og i opprøstne av efsta deie. Jesus sier vi anna, Jeg i opprøsningen og løyve. Tann som tror av meg skal leve om han så dør. Og hvert han som lever og tror av meg skal aldri om ever dødja. Tror du, Hesun? Hon sier vi han, Ja, Herre, jeg har tro at du Kristus, son og Guds, han som kommer i høymen. Og da hun hette hei sagt, før hun av sted, og råpa i Marie og systersyna løgnlige og sier, «Mosteren her og råpa til». Da hun hørte til, røste hun skundeslige og for ut til hans herre. Men Jesus var enn ikke kommet inn i bygdene, men han var enn av to stegi her som Marsta hei møtt honom. Da hun jødene som var ved hus til Marie og trøste av henne, så at hun skundeslige røstes og får ut, føler at hun henne er tog etter hoksa og at hun får ut til grøvene er gråte her. Men da Maria nå kom her som Jesus var, og så han, fett hun hånden til fjota og sier vi han, Herre, hei til å være her til å være bror min ikke deg. Da nå Jesus så henne gråte, og jødene som var kommet vi henne gråta, var han harmor i hoa, og gjørtest ekvelige sinnesrørter og sier, Hver har vært i lagt han? Tar seg vi igjen, Herre, kom og sutt. Jesus, følg det tar. Ta seg til jødene, så ikke hos han elsker han. Men som jeg tar seg til, Kunt ikkje han som lett egin i opp av hinnom blinda heva gjørst hea at òsni hesen ikkje var deigur? Jesus vet ha attur hermur i seg sjolvun og kjemur til grøvina, men hon var et hetle og støynur la fyridui. Jesus sier, Tetsi støynur fra. Marsta, systerin steia, sier vi han, Herri han dampa longko, tui han hefur li her, fyra deir. Jesus sier vi hana, Segjet her ikkje, at om du trust, skal du suttja dord gods. Tar tåk å ta støynen fra. Men Jesus lett jo opp egensynnen og sier, Feir, jeg tætje til her fyrir til at du hørst med. Jeg visste fullvel at du alltid høyre med. Men vegna mannen med kvinner som stender her rundan om meg, segjet til her for at jeg skulle tryggva at du hef sendt med. Og da han hetta hei sagt, råpa han vi herre rødt, Lazarus, kom ut her. Og ut kom hin deie, bonden av fauton og hånden vi lukverjo, og svarta dukur var bonden fri anlit jo honom. Jesus sier vittor, løys han og lett han færa. Mennesker av jötnon, Tar som kom nu vore til Mario og høtt oss het her som han kjørte, tro nå av han. Amen. Jeg vet ikke hvor, men ta ut det om deg han ræver, ta så vidt ofte og i myndamale og i iverførden tøtningskje. Han er færen om søgn, han er avsiltur, slaknaver, færen. Nå er hans her fjører rekven, og så framvis. Jeg har lest flere fragrøyngar om hva som til fyrirbrikti ikke best av førskum. Hinvegen vågner jeg at det omkantet kommer på tal at hos som likamlig opprøsning fra deion og en slukkan hot som myndamal og i iverførdom tøtninge som gjør opprøsninga ågrøya og åtøyelige. Jeg vågner jo be etter ta i mointøyme kjemur at de som om mine lev og ikke smegast etter atrasse via tos om opprøstene som en utøtselig sannløyga for at han utrois. Hvis det er vi mine deia sång eller i mine børro, så vågner jeg at hente han frasøkten om Lazarus vil lysen vi avherslo av Jesu åren. Jeg i opprøstene og løyve. Han som trur av meg skal liva om han så dør. Og hvert han som lever og trur av meg, skal aldri om ever tøtja. Trost du, Hesun. Vi møte sånn fornufte, og åttan vysendelig frakrøying, trykk vi jo på at vi Jesus er Kristi, ever tøyv i vanto. Dein bøyer okkon ötlun, og han teker alt og ötl fra ötlun, men jeg vøyd at jeg skal av han og hans er kross for i eion, ta jeg ante, fyrir sænastu fyrr. Ég yngsta kunna tosa við Lazarus, áren og eftir at han var vaktur upp. Hvordan mundi hann hefa lífa eftir at hann hei líi lúk og var komin út ur gröfni? Hann hei nú hórst, Jesu rödd, kalla hann til lúfs og visti nú hva var í vantu. Nei, hann hefa Lazarus haft störvis ötta fyrir deianun eftir hetta. Og hver vil ikke høre hessa som rødt Jesus er, kalla seg ur deians blonde til liv. Som Guds bøtten, vi trunnja han som herre og frelsere, heva vi finnja hans herre høyla og lyfte, vi bæg i endurføringarinnar, er, vi døpnum. Paulus lusti hinn kristna døpen som en deia og opprøst. Og i Romeria braunum kapittel 6, under 3 og 4 skriver han, Öll vit, som døpt til Kristi Jesus, døpt til deihansera. Vi til grifin vi honon, vi døpet noen til deihans, til tess at ønsu Kristus var vakter opp fra deion, vi dord fægersins. Så løys gul vit òsne kenka, unnudjon levnei. Lyfte vi tæv i Jesus Kristi, som hansera bøtten at vi trygg for døp i øya vi lot og deia og opprøst hansara til evigt liv. Etter en sannløyde, vi giver kraft og liv til å leva livet fullt ut. Vi skal nok oppleva sorg, miss og vannlokk og ens åttkvart menneska, men det er alltid vi Jesus Kristi, vi munn er li. I sin sundaur vi røysne røptur, luttle påskadaur, Du i glede på skaperen om løyve som vinner av deg annen, vil du kun kjørst hente av deg. Vi skulle du i høyre sannsyn 4 Korint 15.5.3 Johnny Cash. Høyde av sannsyn er fra Paulus. Deie, hver jeg sier tøyen, deie, hver jeg brotter tøyen. Gjøvann, sånn er det.
1: Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory? Oh, life, you are a shining path.

0: Askrona nu en tunda sending vi Katrin Johansen, klockan tutje.
1: Minst tve folk og deg etter et drån og allåp av Moskva og øde kring russiske høvdstegn i natt. Allåpet kommer samståndet som russer i det for av vel av trea og søgnest av denne av kjøvartingsvelen. Sambars russiske myndeløkene var hundratals ukrainske droner kjent der mot Moskva. Flere tørre var skottene nye, men nekere rakt og mal og kring høvdstegn. Middelen anna var et oljerønseversk og i Moskva rakt og eldre kom ui. Og en drona rakt i Øsne og en uiboerpikning. Borgerstjøren i Moskva sier at Helan var om største drona alloppe av høvesteien hertil. Han sier Øsne at endamålet var at Eurek var vele. Det hever Ukraina ikke vi mest. Kjøvartingsvalet det første i Russlandet, så gjerne landet kjørte innras i Ukraina i 2022. Her i Reinheim, formøver i Havnar Arbeiderfella, finnes herlige at boskaparanen som hever malt til at hakka pensjonsalderen kjødere enn politiske skipanen hever stundt ut i korset.
2: Da man hever en boskaparan som kommer ut og melder så enkelt ut på det her, så har du slået fire til politiske kreftene som alle vi har vilja finne til djøkt. Så har du gjort det nemmere og lettere til at heimene er krøstet her nye holsen av samfunnet.
3: Hva er det som er så gale vi at kjøte opp og takke størrelsealter, ta vi vite at folk lever langere?
2: Det som er gale i første etløve som vi på det mest er beina vent, er at limene ikke åkken har vært til langere ut i arbeidsmarsjonen. Og vi tar faktisk mer, altså kroppen i fyllom, altså det ny sliten, og det for stolt når de må til å melde ut, og togskill så kører de av til pensjonsalderen i Europa.
1: Ingolf S. Olsen leier til Rattis. Og en langere samrøve, vi her er det nærm, vi rur uttunt noen klokken tve. I det tve vel av skrånene og i Torslandet. Anna i Berlin og hit i landspersonen Mecklenburg for Pommern som ligger i gamla Estertorslandet. Og i Mecklenburg lykt til at flokkeren ikke til høyre AFD, eller alternativet for Deutschland ved største flokker, og en så av velen og i Sachsen-Anhalt for Tvøymovikonsuene. Det skriver Norska Kringkvarspe. Og i Berlin hinvegen det flokkeren langs til Venstre, de linke, som ser ut til å gjøre støster. Det vil si at nyreturen til kristendemokratiske flokkeren sitter uheldig frem. Det flokkeren til kansleren Friedrich Merz, og nekv ivast om han kan halte frem i starven nå enn flere velvise at han og flokkeren ikke har undertøk og langkår. Det skriver Danske Kringkvarspe. KU vann i kjørskvølte løgmannsteipet til kvinnen etter en dramatisk antru tve sier av HBA Torsvedle. Halløgstøven var 8-8, men ta om løg 20 minutter var det etter at distnån leie Julia Naomi Mortensen HBA 8-2-8. Og da sa lunsje ut til at HB for at entertekke steipet siren fra i fjør. Men KU vente øtlom i Østoløtå. Birsta Ryan jaunaie til 2-2 og en minutt inn i ivetøyene, og 4 minutter skjøttene skår eie Dorsta Homeland sigersmålet til 3-2. Hette sejanda ferden at KU vinner steipakappingsene til kvinnen i fotballet. Førska landslige i Talve vann i George Rui 8 av Surinam og Talve-olympiadene som i Uzbekistan og i Hesundøvån. Mial alderen av førska linnon var øynens nøytjan ar. Tala i luftene førjar fjøro av vinna til førska lije i styrkesmett nummer 120 og Surinam 124. Om man lytter til meg klokken 11, telva førjar mot Nysjælande og i femte omfører av Talve-olympiadene. Nysjælland styrkesmett nummer 104. Og vi vannar fyrra persten og setna persten, frusk vinter opp i stjuk av utenrynge, 8-13 meter om sekunde, holdskutja, edla skutja og okkurst og enstakt ele. Og i kvöld og i natt, nyr i løyte låt, mittlen vestan og sonnan, minni en 5 meter om sekunde, holdskutja og torst. Men sønt i natt drever av luftna og tar fyrir at rekna. Fyrra persten i morgen vekser han vinten opp i fruskan vind, edla kvassan vind av landsinninge, 12-15 meter om sekunde, samtidig og regn. Hiten skjeit til 11 sti.
0: Og klokkan 5 minutter iver tutsje, klokkan 11 færre ved det godstjeneste i Glivra kyrkje. Men nå det sondagsløtan, og Jonna Fristøtt Mortensen legger til rattes.

Hei, god morgen og velkommen til Badnodarpe. Vi får at høyre bøtene vi teller for skolen som bøtten som får i første flokk finner første skolen der. Vi får at høyre om vi teller som får i skolen. Han får at gjenge i første flokk vi kommer. Han skal leve støttfrøye og utrådt og lære alle bøkstavner. Og så det alt det vi sitte stittler og ljusen og medpakken og støren happeren i skolegæren. Vi teller gleder seg så nek. Det Kim Fops Åkesson som har beskrivet, og Kjør Goldbøyen har tog til først. Bøket alt for lærerfellags gav ut i 2025. Og nå får Jensina Olsen at lese for dere.

Vi tar nå å sende beinleis fra godstannes i Glivra kyrkje. Solmaner og sunkne verra nummer 546. Så ur hever ryser nå morgon sol. 233, så atjeli gleden ta i finne. 233, halte ante kom til brott. Og etter pratike, nummer 323, og kristne til alt. Og nummer 296, og sæla stund ta saunast skal. Og salmane våre nummer 546, 233, 233, 323 og 296. Kaur Glivra kyrkje synger som introitus, Davidsholm 121, og i gamlon og resiterande stuile, og som motett etter prætige, anglikanska solmen hin kærleiks konger hirin Det Tordis Langgård som dekner, vi orkana sitter Jon Magnus Johansen, og det Hans Poulsen som klokkare. Meinhard Bjerstalø søknar prester,

Lært meg å øde bya. Herre, jeg innkommen, og jeg heter høyre i huset ut at høyre. Hvert du to, god ferie, skapere min. Du, Herre Jesus, frelsere min. Du, gøve, høyre i ante. Ukkere min, og lov i deg, vil svimme tale. Herre, åpne til noe så løs, vi tog noen høyre i ante, for Jesus Krist skuld hjertet mitt. At jeg av året tog noen kan lære at det er enkere om synder mine. Og i løyve og deia er tryggva av Jesus, og kvønt deg, og i høyla om løyve, og levna i apatna. Ta høyre, og bøn høyre god, for Jesus Krist. Amen.

Hetta heila ja evangelie til 16. sunnudag etter tru endar det der som stundum verður raptur påska at avur an hestu skrivar Johannes evangelistur.

Men mennesker av jøtene våre kommer til Marto og Marie er det trøstet her etter brøren. Ta i Marta nå hørte at Jesus kom, gikk hun ut i møte hånden. Men Maria var sittende i heima. Marta sier ta vi Jesus, Herre, hei to veri her, ta vi brøren min ikke deir. Men eisen nå vet jeg hva du så byr god om, ta vil god gjøre til. Jesus sier vi henne, bror tøyn skal røse opp. Marta sier vi henne, jeg vet at han skal røse opp i opprasjene av efter deg. Jesus sier vi henne, jeg i opprasjene løyve. Tann som tror jeg med skal leve om han så dør. Og hvert han som lever og tror jeg med skal aldri om overdøtja. Tror du hæsum? Hon sier vi han, ja herre, jeg vil tro at du Kristus soner Guds, han som kommer i heimen. Og at han hette jeg sagt, for hun av sted, og råpa jeg Marie, systersyna, leinelia, og sier, masteren her, og råpa til. Da hun hørte til, røstes hun skundeslia, og for ut til hans herre. Men Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men han var enn at du stegje her som Martha heie møtt honom. Ta vi nu jødene som var vi hos tja Marie og trastave henne så at hun skundeslige rastest og før ut for å ta at han av henne. Jeg tror jeg der hos av at hun får ut til grøvene at grata her. Men ta vi Maria, nu kom her som Jesus var, og sa han, fettlån hånden til fauta, og sier vi han, Herre, hei to veri her, ta vi bror min, ikke deir. Ta vi nu Jesus, sa henne grata, og jødene som våre komner vi henne grata, vær han herremor i hoa, og gjørdest ekvelia sinnesrørter og seie, hver heva de lagt han? Tør sier vi han, Herre, kom og sutt. Jesus felte tar. Ta søtte jødene, søy, hvordan han esker i han. Men som hun tar av søtte, kom det ikke han som let egen i oppe av henne og blinda, heva gjørst det at øsene i hesen ikke vær deir. Jesus verta atur harmur og i seg sjálfum og kjemur til grøvena. Men hon var et hettle og steiner la fire tøy. Jesus sier, tætje steinen fra. Marta, syster hins, den sier vi ja.

I navnet Fædrens og Sønnens og Hellige Andens. Amen. Tema lytter I vil være om, at Fædren at føreske myndlisterne Samuel Johansen Mykines. Mykines maleren første føringer og I tekur testi at velja seg listerne til løvstarv. Vi målningen søgnen viste Mykines føringen av at henta nødja listagrein, myndlisten, kunde nøytas til anna og meira enn særklest prøye I vir levebansjen og I gåestove. Hon kunde sia fra tøy og I sinnen og bøyr og nøytas til a greia fra avnevntun djupun kjenslun. Stundum virði tosa ta takka tøyarskaie og I løyven og tjamidjenes og I myndlistene tja honom herre degen ein listarligur grunntane. Han miste feiersyn og I 1934. Sama måttu folk asanna at allar vonur voru brosnar at sluppunar Nølsøy og Neptun fóru a koma atter undan Úslandi. Þær voru bústur jinknar og í öðnar vekkri. Trúi og fjörete manns sjálótust. Av tæmun nudje úr bygdene Mykinesi allir vi Neptun. Hetta voru grannar, jaunaldrar og vimmen tja Mykinesi. Om sama munte misti han tvei av sysjunum, bráur og systur, og I bægi døgi av tuberslum. Og gammas aldri tók listamaleren nega solaist til. Trúja til ærene voru en önd tui, allar vannlokkunar af hefunum og svo tuberslanir. Ég var svo lengt nirri, svo lengt inni í vannlausunum og sorgjunni at ég hei gynnti alla götuna. Einans målsetningrin kundu bjarga og bæna með langri fram alai. Ui tui dökka tujarskajunum og I æsene hei ein atsjónavalian tóna. Mala ég Mykines ætnu målningin fyri gerar fyrr og målningin sakn og I teljast mittlin höfusverk hansara. Av målningin hún fyri gerar fyrr standa folk kistina svörst og tung vi bentun hötte steinrunnen og kverinna. Mian bjarta glæman fra glukkanum skikir a illita brøste og kvita kistelodje. A målningin og sagt, søkja vid fataslija stove, ljose fra glukkanum fettler a anlit og hendur brøst og gulv, og fram ur skuiminginu vaksa trúi konufolk, trúi atarli, móurinn, dötterinn, og hinn gamla og I allar hefa þá í fela að hefa mistan kæran syrjó sakna. Hetta sast eina best av hotta lægi og höfu búri. Þá og ég festir sér við að hessu dökkum málningum bjarta og undursama ljós glæman og I stævar indjögnum sprossa vindeia. Ljós glæman neyðan ber að rokna som listarlitt kynstir og snildi. Þegar tísu som Mykines lusir vi björstu ljós glæmanu ein annan veruleika. Ein veruleika handan myrskri sorgina og saknin. Ljósglæman uymyndar upprasnar vonuna. Ui tjarnin ui evangelinun í dag hina vegligi vonuna ui sýr at nóttir stutt svo kemur var herra vi megi
så lyser av evigen degen. Prædikotexteren, og jeg snur seg om at Jesus veker opp Lazarus, ikke bare at han langste, men en hinn mest dramatiske, skakande og størstlittne i ötlom nutja testamentet. Her talan om eit av Jesu tjei under verskun og i Johannes evangelium som evangelisteren kallar tekin. Jesu fyrsta tekin var da han gjør det vattel, vun og brittleipen under kanna og hans er senaste og største tekin at han veker opp Lazarus og eit mysterium ein landare domer og tankaslottet ikkje romar. Lazarus deir etter at han vore sjuker og etter å sita systrannar Martha og Maria. Her ljås brenna fa under lovare lån sast tjekla ta eit av tøymslagnar, sier skalte. Fløyri av jötunnen er komner av vera tjataimon og trøstat her etter brauren. Sorgen glemmer omgang til alt de omkring vera av og syrker miss. Sorg og misser parter av at elska. Kærløgjen dør ikkje og minnene om at karst menneska liva. Om pøynan minkar vi tøyene og sare lekist, verer arre verande. Det og sare og ungan tøy vera lekt. Vi vita fra daglige løyvene og egne løsrøyndun okkara, at hei ein av okkara kær og dær, dær æsle nekku jokkun sjálvun, og vi til å lukne vi kjærtar fuglar. Det kjennes så overveldig til høpeslest. Dette ringer og dreimer, eller dette veldig og satt? Misser det skaker til vi åkere, og vi til som tidsen av foton. Etter en luttere løt gir alt brøtt. Ikke som det var av, og vi til ikke til samme. Ta vi til å være fylt, og en av åkere kære til ytsta mark, kan det være drøtt å komme hjem etter. Først kommer sorgen, og nemlig hvis hun ikke var stranger i sinne noen, så kommer lemjende sakneren. Dette kan være manager og arvi. Sorgargøten som et landslag, hver skuloft skifter alle tøyene. Da lusner og misner. Misner og lusner. Tinger og latter. Trøsten og gir okkur sjálv og neyru og som vi æsene kunne veita øron en mengan ikkje en avvis nøgt av åron men ein fjolk hånd og ein åpen fauner. Trøsten åra les. Ta snur seg om at vera. Jeg trøst at tåra vera til stegar. Til å genge vegen sammen ved taimene jeg var mist, og samstundes asana sitt egna måttløse og hjelparløse. Settene verer sorgen lust i åren, kjenslen, hoksanen og minnen. Og en syrkjante, man sier fra hendelsen i atter og atter, og sier som å sove flere ferier. At her omkringer tja og lustar hever allstoran tutning. Men krever asana hette verk og hjelp, men at frieren, kvulten og gongkulturaner ute i Guds frie nottur, hvor du ikke tutninger les helter og i røntene at venta ser mot løvunnen av nødjon og framtøyene. Men grever oss i asana kristna tryggfunn gav styrke og helt øynene oppe.
Løve spurte, og vånen sværa hjem. Ta i Marta, og i sorg og saknesøyn og færfrener av, at Jesus som så mengan avr, heiver jeg godt tjatt heimon i Betanie, vær av i Jesu narka i spiktene, fyr hun ut imot i hånden. Og utanfor bøkærenar samtala Jesus og Martha om tann verleikan som ligger handan myskre, sorgjena og saknen. Tann verleikan som er kommet nær vi Jesu nærvere hans er åren og gjerum og som veiter okka, linna og trøst. Martha er samført om at bror hennar skal rysa opp av efter degi. Ta i Guds rytje og gjør avvis og Guds nøyskapende fremtøy opprenner kjønnligt ut dårlig og mæte. Her blåma er følnar og fugler er fest. Her er røysen i okkara samføring. Og to gjør vi trunna av opprøys likhamsens og løv. Edla, som det har vært sagt i Nikensko troer gjøttanene, som æsene er ått av jottana riton tjau kyrkjonar og vant i opprøst tarra deg og løve i komandi heime. Til anlit til anlits vi hesa vøkre bjørti og ljósfylte samføring at Jesus sier til allkjentu årene jeg er i opprøstene og løve tan som tror han med skal liva om hans og dær og hvert han som lever og tror han med, skal aldri om æver dødja. Tror du hæsum? Spyr Jesus Marte, sister Lazarus. Og sønne, verur Lazarus vakter opp fra deg til løs. Tir henda samme spurning. Sonja Marmeladova setur í skaldsøvunni brotsverk og refsing eftir mæta russiska rithöfundin Dostojevski. Hon setur ikki bara spurningin, men hon lesir aftur og aftur frasagnina um ta Jesus vekur upp Lazarus. Hon ser ikki bara hendingina fyrir eigunsøgnum lifandi og máttmikla, men hon dúur orðini utanat tui all lúv hennara fjallt og i hæsum orum. Sanja búar evangelie om upprasen Krists og upprasen Lazarusar fyrir tui djupt fallna Raskolnikov og i sjálf umyndin av Lazarus og i skalsöfuna. Raskolnikov tann degi. Han tann som gjeravur og til vi innare upprasen hansara at Dostojevski endar skaldsøvu sína. Dostojevski og var rótfestur og ortodoxu kyrkjene som stundum verið röpt Poska kyrkjan búar við frasögnene Lazarus í húa æsni við skuldur þessu upp og få lút í gudstúrt. Tér hans djúpa trygg og veglíja vón som allt ritverk hansara snur sig om. Er i upprörsnen och löve, säger Jesus. Upprörsnen och löve är och knutt är att Guds sonen till tredje av honom lufs hövdingan är en människa är en livande vån. Hända vån teker om tillverarna och røkker ut om sjånar rynkjen. Frasøknen om ta Jesus veker opp Lazarus. Hvers hammarsk Jesu mått mikla råp Lazarus kom ut hier. Sambart evangelisten og Johannes at tetsjen Semaion som tar øyter av grekska frumvalen. Og tegjen stender omgant i ensamalt,
men røkker ut om seg sjalt. Det viser av en annan og større bereleika. At Jesus vekker opp Lazarus, at det tekjen om Jesu egne oppræs fra deg om påskamorgon. Ta han felte deg an av vettle, og lette løv og avfare gangreleika fram i ljøse. Påskamorgon det så stat halka over grunden under kristne vånene. Men Lazarus tekjene røkker langer. Til reisende tekjen om okkara likamlige opprørs fra deg om, til det er vi løyve, vi søvn er enda, ser man vi øynene ombrøyton, enderrøyton, og durdar fotlån skapene er verste, og er vånaren er mi og mal, ja kristendomsens mi og mal. Tusje professoren i godfrøye, Jürgen Mottmann, sier det så vel, Ti lateren fra allheimen hon og gir Guds glede. Hinn kristna vånen og i djever mannaløven hon evenleikans tydning og vire tekur eivita ikkje sorgjene og saknen om en kæran borster og en minne gaturnar. Sorg og sakner en lang tilgångt. Men vånen gjør nekka anna. Hun boar sin ljosa og gleda bådskap til trøstanar og ukanar og sier at det rengvarka ongantui fær sjænasta åre og at grunntånen og i Guds mikli hørpe ikke myrkur, men ljós. Ikke sorg, men glede. Ikke deie, men løv. Hetta ber bjarta og undursamar ljósglaman og i stævar inntjögnum sprossavindeia. Bo bum. Er av vi feiren og sonren og heilig anden, som tar vær i opphavet som noe altøy, og om atler æver. Amen. Lær om åkken halta saman hender. Herre vår god himmelske feir, vi bia fyre heimen og som du har beskapt, halta honom oppi og enden og ikke han der fra deg. Kjev fri, mittlen falk og tjauer. Vad signa görna och allt verska tjeck för ju landet. Hjälp och nödlarna för att väl om skapar verskt ut. Så är vi ett värre om väl för människan så omsita naturerna av kinsamman hat. Herre, vi ber för ödlarna som är rakt av sorg, vandlok och sakna. Trots att det är sorgarbund nu och bänkna. Gjöv fattak och nu kua om frals och rättvis. Mätta det svång och gröt till sjuka. Hjelp dem en heimles i utlagene. Vet ikke at heimene som sitter i fengehuset, gjør dem en stor andre og møtlese, møt og vannet og kjønn. Herre, vi bier for i øtlån som har finnet valgt, apert og grunnleika. Gjør dem en troskap og visdom, så at de omsider gaver tøyne rett, dem en veik, og manna attene er gagne. Hva sikker noe varvøyt, Kong Okara og alt hos hansara, vir vi öllun ivervaldi i landen. Herre, vi bier fri landi og fyrir, okkara kæri og öllun som vidir i gó vi og som stand okkur nær, halt verndar hantun i iver okkun, frels okkun fra öllun illun, gjev okkun styrstjú vilja til at hjálpa og tæna hver örun. Herre, vi bier fri kyrkjutunni hér og allar stegjur, og signa hana, og endur nøy kjenna vi andatunum, så at hun kan bo av alle mennesker fredsende i årtut. Gjev åkene være verende ut i fellesskapet, som tog i dopen og sett i åkene ui. Læt inn og heil av og kvaldmåltøyene, være åkene til styrke og sikninger. Hjelp åkene alle, at henne tar vi glede.
Vi tja okkun teg vi skulle dødja, lys fyrir taimon som færen er, let teg kvila ui ljósunum fra æsjon tynne. Miskun og okkun, gjev okkun ikkje ljósum vi tabu uppebore, men gjev okkun eina gleilja upprasjn til ta evia løyve vi søvunar enda, og eini umbrøttare paradus gjør vi frie gleie, rattfuse og vekkur leika. Herre to, vi sine og heilav om anda, liver og ræver, om alter og æver atler. Amen. La nu okkur vi apostlen og innsjekk for øren. Herrens Jesu Krist nei, og kærløyde Guds, og samfellet herre andans, vil vi okkur atlum.

Lad dem åkken alt bia. Herre, vår god himmelske feir, vi takker til at du er to i mykle nøy, og vi skal tøyne hiver giv i åkken til et heila av oss alle år, og vi tøy savner hina kristne og kyrkje tøyne, og jeg sender her til åkken. Vi bier til, vi er til åkken vi heila i andre tøyne, så er vi et varvete hette året tøy til takksommen gjørstund. Hald okkur etter tøy og vaks og færa fram og i trygg, vogn og kærleika. Til vi der enda vera sæl allar æver, fyrir jeg en barna son tøyn Jesus Krist var han herra, som vi tær liver og ræver, og i einleika heilava andans, og einsannur god om alder og æver allar.

Herren velsignet til og varvete til. Herren lærte i anlitt sitt lyse iver til og være til nær. Herren lytte opp asjonssyna iver til og gjeve til fri.

Og så skal jeg lyse om vikene for misjonshuset. Og i dag klokken 16 er det familiemøte ved Hendrik Olsen. Nåttere er det 18. møte. Og måned dagen, i andre kveld, da kommer samlet sjømannskvinneringeren klokken 19.30. Torsdagen er det bøybletøyme for kvinner. Og høstdagen, 24. september, mellom 20 og 12 i morgenkaffe. Jørgen Frans Andreasen sier fra turen ved hospitalskipen Afrika Mercy. Frutjadagen 25. september klokken 21 er ungdomsmøte. Og øl er hjertelig velkommen. Læt om åkken øl bia. Herre, jeg takker til her av øl og hjertemøynen for at du har lært meg for at du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå god mun, vi høyla i andatøynen for Jesu Kristkult. At jeg må varve et årtøyt og røyne og hjerte. At du styrkjast i trønne, og i høyla og levna i battene, og med vi til og i løyve og deia uka. Feir var, du som erste himnen, høylagt ved navntøyt, kom i rydgetøyt, ved viljetøyn som i himne så jeg gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkon sinter okkara, så som vid øysne fyrir gjev atøymon, og møti okkon sinta. Og løy okkon ikkje ufrostingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøytte rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen.

Vi har sendt beinleis fra godstjeneste i Glibra kyrkje. Meinar Bjerstalui prester prater gai. Og det var høkner Reinert Hansen som var tøkninger i kyrkjene. Vi tar av å gjøre skrone til Bolero. Olav Olsen verster.

God dag og velkommen til Bolero. I dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skrivet over i okkara tøy. Til Tone Like-er her kor-klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen i høyre orkester Tone Like. Felags fyrir negv av versken hun at jeg og frialli og løtt at lort etter. Vi løtte fire vi Lux Aurumqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite merkenega alai som ljós og gudl. Whittaker skriva i vers i 2001 fire kor. Det var eisne kor Lux Aurumqua som Whittaker sattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 saunei han opptøkker fra 145 sangaron ur 12 London og sette til skjermen til et felags korverk av netten. Av opptøkkene vi tar da, støtnei Eric Whittaker sjølver, Eric Whittaker Singers. Hun av utgavene Light and Gold. Nå færer vi fra kore til strukarer. Vi skulle høre On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verset kom opprunalige ut av fløvene The Blue Notebook og sujane brukt i flere filmer. Opptøkken jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenom. Kjør så vel!

Sørste løtene her var vi hørt On the Nature of Daylight etter Max Richter. Nå får vi datter til Cold Tone Like. Neste verset etter Only in Sleep og etter lettiske tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Teksteren etter amerikanske yrkjæren Sarah Tisdal og snur seg om at møte atter folkene og minnene ur barndomene, men best ui dreime. Og opptukkene synker Kai Thomas, soloparten, sammen vi Pegasus Chamber Choir under lasto av Robert Levice. Opptukkene fra 2020. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt Only in Dreams etter Erik Eschenwald. Nu kommer vi til et versk som flere kan skal kjenne. Det Benedictus ur Armed Man, Ames for Peace etter Carl Jenkins. The Armed Man var skriva om alderskifte og et versk om krutsk og fri. Benedictus ur messotexten og kommer sent i versen etter flere av de mer dramatiske satsene. Og opptøkene vi skulle høre spiller Guy Johnston cello solo, London Philharmonic Orchestra og National Youth Choir of Great Britain framføre, og Carl Jenkins og Mike Brower stjøtna. Opptøkene var gjort i samband med første utgavene av versjonen i 2001. Kjør så vel.

Sørst og løtene her var vidt hørst Benedictus ur The Armed Man etter Carl Jenkins. Nasta verset etter John Rutter. Teksteren den velkjente sikningen ur Fjoro Mosebok at Herren skal sikna og varveida til. Rutters skriva i verset til en av minnesgodstannaste fire Edward Chapman, som har vært stjåre av High Scale School i London. Her Rutter sjolvor har gitt inn i skola. Verset var utgivet i 2001. Av hese opptøkene synker Bryn Terfel sammen med London Voice og London Symfoniorkestre. Barry Woodworth, stjøtner. Kjør så vel.

Sørste løtene har vi hørt The Lord Bless You and Keep You etter John Rutter. Nå skulle vi høre amerikanske tonalskalte Morten Lauritsen. Verset heter Sure on this Shining Night og ur verset noen Nocturne. Teksteren etter amerikanske rithøvenden og yrkjernen James Agee. Nocturne korverk vi tekstum etter trutjar ímiskar ischarar, men felags evni notten. Sure on this shining night tri satser. Av opptøkene har vi Chamber Choir of Europe under Laszlo av Nigel Matt, og Morstan Lauritsen sjálvur spiller klaver. Opptøkene fra 2018. Gjør så vel.

Sørste løtene, her var vi tørst Shore on this Shining Night etter Morten Lauritsen. Nå vender vi datter til Erik Whittaker. Verset eider The Seal Lullaby. Og så var han at av fire etter verset er det sinter av overt. Og i 2004 var Whittaker spurter om han hei ho å skrive tonleik til en teknofilm som skulle bytja av søvna The White Seal etter Rudyard Kipling. Søvann byrjar vi at en kåp og synker en av vøkkevise fire unga sønnen, og Whittaker skriver tonleikjen til hendaparsten. Men filmeren var omgang til George. Da Whittaker satt en spyr filmsfellige hva det var hent, fikk han vite at hei stegen hadde valgt å gjøre Kung Fu Panda. Nøkker av skjøttene hver tonleikeren kjørter til korverskje som vi får høre det. Av opptøkene hører vi at det er Erik Whittaker Singers og Erik Whittaker Stjøttene Sjølvor. Opptøkene er eisen jeg finner av Light and Gold. Kjør så vel.

Sørste løtta har vi hørt The Seal Lullaby etter Erik Whittaker. Nå færer vi til norske tonneskalte Ole Jailo. Vi færer at høyre The Ground. Tonleikeren kommer opprunalige ur sørste satsen og i Sunrise Mass som Jailo skriva i 2008. Settene gjør den enda parsten til et kjølstøvet versk, pirkår, klaver og strukare kvartett. Jailo hever selv sagt at heite The Ground viser til kjenslene av at vera kommet fram og hava finnje fast under føtter etter feriene tjøknum atla messina. Vi tøyra Phonix Choral og Harrington String Quartet. Ola Jailo spiller selv klaver og Charles Brophy dirigerar.

Vit hava hørt The Ground etter Ola Jailo. Vit vera verande tja Jailo ena løtu at rætt. Nu skulle vit høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hefur fyrr skriva Dark Night of the Soul og Luminous Night of the Soul ber skriva som ein framhaldssøva. Settne gjørde han stittri utgavur av bavun verskunum. Og opptøkene fra 2020 høyra vid Tene Brau og Ole Jailo vid klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel!

Sørste løtene her var vidt hørste Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Passem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Gjev og om fri, Herre. Pest får rundt å skrive verset tverdier etter ivergangsavlåpet i Madrid 11. mars i 2004 og verste vær Okna Taimon som døg jo i Alobno. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkken vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir under lastu av Paul Hillier. Opptøkken av fløvene De Passem fra 2006. Og just hendafløvan vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vi kommet til Entana Bolero i dag. Og i dag har vi for det meste av i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukarer og orkester. Så etter at takka til konfire, at hit lort av etter sendingene. Sendingen endersendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasynet til kringvarpnån. Sendingene i dag, Jordi Olavur Olsen.

Vi sender nu kjenta og seneste part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauge leser.

0: Mitt atla og eisen er alt så vel. Høtte bonde, ta longe tjetna og en liktabella hver i meg i veien og runda noen mokken sjolv. Pax var ferdig hus og kjøtt for bilene jeg kom. Det var kaldt, men stilt. Jeg hukte opp i loft og så hva så svarsta rundt den spegelige blana i mittelen skudgene. Miriam, som stod i mine, settest knapplig ad huka og hala jeg okkona sinde nyr etter. Er alt ok? Hon sverar ikkje, og Stefan valgte seg kvikkelig av leisan. Miriam? Jeg løste meg urkjetene og rann ivet til henne. Hon blødde nesa blå og dro åndene tungt. Nei, etter er ikkje. Vi finke vaftane urkjetene. Stefan tog han opp i fengje og bæra henne inn av gongbredene. Jeg hørte bilen som narskast. Kjetan hekka inn og svatja i lokt i vrumvegin. Omkyrd av en undimmun skugga atter, inni i hettene. Surre rundan om mir ervus i det. Lokmalt. Utan at det gjer nega som helst, fløtjes det oppo i ödel som sida rundan om mir skullastående. Jeg føler hvordan det ekla jeg med. Hvordan det huksa sutt og vita som mer. Miriam ligger enn av sjukrosene, og bænt her i midtibelen i kreppene. Katastrofene. Pax forsjåvande jeg hula i om årene, da jeg rønde jeg greie noen frakost jeg kjentes da blir i skolen etter. Katastrofa et grikst år og mestjer bæra en brottlig vent i en hendinga gongt. Disaster eisne grikst, etla disastro. Astro mestjer stjøtna og dis mestjer ønt. Man helt jo at stjøttene er stort gjøtlom fyr, men til kinesiske året fyr kreppe er wei hi, og er sett sammen av teknen noen fyr vanta og møvelega. Shut up, Pax. Han takte og vidt for det om at det er gjøk noen ene av Mario-banen, undersjåbanen. Da jeg kvart i vråan, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har vel også bort sin av hummer atlas den. Eisen i skolen. Hun ligger i fengen. At jeg må glitre an til løyden og i minstren, hun går en grein pinka løy til menneskjavere som renner halte jaunveina. En møvleg at hun klarer det, men vanten fer alt at blektra og rytla. Hun går en ønt sjøtna og løysen i råana. Fruja! Fruja! Læreren sier og svimmer. Hon ljóa stjórun á malnum. Ta ég hýtja uppfölja hvossu kvirr öllu skúlastofni eru og hvossu vott andlit hjá mér eru. Verin tja mér eru fulla á rífun og nú sutja öll það. Kyrstigarinn uýr í fölts. Kistan kasta ljósi út í rymdina. Pax og ég fylgjast. Við er flutt undan okkar á mammon som vilja lægjast og kvín okkur nú mári. Det tydligt som mamma ger att jag har ju missat ett barn, I guess. Reina hållta fast i sin nickne. Det gör ju allt det som det är mekna och, men det är inte nog att blasa svartar alltid in i en sjukan kropp. Hon nu är ju ensam ett latter. Jag och Pax. Stefan ständer i mitt mamma och pappa sin och hickar medan jag sen krita kvite kassen vid det låra över nir och geta kola svarsta hålet. Han kunde ta samma stäger vid tjetene runt om mina. Han är en fast bonden i Miriam. Till jag ägsne. Jag följer kostar riktigt och skriktigt och i mig så kvörst som hon kvörver. Miriam... Og vi ut ur kyrkjegæren og prikar onker med økselene. Til Stefan. Jeg har ikke tås av vian så lunge, og kunne huksa meg ha sagt alt møvelet. Men sjølvande får jeg ikke åri opp. Han gjennom svørstum, holvsugjum, frakka og ser så bleiker ut. Jeg har alltid å eire seg her. Han teker et samanlagt papur ur innar allomannen og rattmerda. Og er den i brettet av sunter, vet jeg at det er tekningen av de svarsta baten om vi til reia husen og noen bor. Miriam vatsa til moen i vinterjanen. Stefan, Han kvæter at rumse. Foreldrene stand og boi etter honom. Stefan, minnes du ta at Daenerys kom og bjerga I Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sværar ikke. Hinn med en muren, dregan ur hån, ta I man helt alt var liot. Han ligger opp og nikkar. Against all odds. Ja. Han rønner å smøyla, stå kveidratt romsjætr. Så teker han kvikli I hånden av meg. Takk for det at du komst. Rødden ljå mekanisk, enn så hun programmerer til å frambere årene. Han sier det samme vi pakk, så han har vendt seg vi og for ivet til foreldrene. Drekar? Pakk sikker underlig at meg. Glømta. Game of Thrones? Jeg orker ikke svære om noen. Følg meg som en idiot. Dodger ikke ødel til endan her. Jeg stander mellom alle gravsteinene her og nikker bare. Kom, nå færer vi ut. Amanda kommer rennande og halar hjermen av meg. Som rådskåd ur torrare gjør, sier pappa Bacchi Miriam og taler av stålen og ut til ståre sælen som var fotra av følelse som jeg ikke kjente. Han luktest så nekv pappa Miriam at det samme kunne være han som ståe. Djupmalter, olvarsamer og syrkjen. Det var et bråd ur gamla testamentet han las opp. En profeter som spådde om hva som annet enn for å være bjerga, men at han alls ikke får å være tannhått som hun vant deg. Siktninger det så leis, sier han. Det kommer oftast gjennom hjemme som man ikke har sett for seg. Jeg vet ikke hva Miriam har sagt om hese talene. Hun ville jo bare hava at livet skulle gjelda fram. Og her stod han og gjorde just det som hun ikke ville hava nærkene at gjøre til hun var tjekke ut. Fikk det joa som om at sjukan var tillåta henne vi vilja og at det ankran hårt skulle være godt. Bullshit. Spådomar om osannlykar, sikningar og en av ovantaja bjergjeng. Hva er det neka og tuja tuja nu? Jeg skilte at det var så leis til jeg ser det, men jeg ville bare slippa vekk herfra. Ville bare slippa bors jord, tarra, mata, minnastan og heim til min egna. Ta I sangren byrja I atter, blunda I og let han sjåa og dona rundt han omme. Let han bæra vera ljå, utan år. Og så får jeg holdt vi mine egne gjerra for å tale innan tanna fyrjen. Goa Miriam. Nei, nekk mer enn det. Sterska, stuttliga, otolna, traska, idealistiska og vånryga Miriam min. Erve etla Bentheim? Spyr mamma, ta I vid finna hana I mannamikvne. Heim, sier vid vi ein mun. Ta I vid koma til hus, fyrra manta ut a spela, og mamma og jeg færa inn til paksotei. Kaffe, te, mjölk, saft. Mamma paks røyner over a blui og sedra alt møvelet av båret til okkara. Nei, jeg halde ikkje års til neka. Kake, keks, en bolla kanska? Nei takk. Kaka? Mamma! Pax trøtta stavene og rymmer ut av terrassena. Jeg færget av noen. Føler knapplega hvordan må gjør det og leder meg gløya ned av flysa nær jeg sida. Ildgræs og gula blommer vekser opp I midten der, og jeg alle en neva leisan. Pax stendur og hyggir at du I samanlagda klappstolen hennar løte, men vel så a seta seg bænt av flysana rundt linjen av meg. Ytlamanns blomster. I rett jo noen hennar slenot av blåme. Han teker mot henne, sluidr henne flere forsunter og blegger petten jo opp I loft, så at de lente jo har noen av henne. Hømelig jo. Henne kan henne sinde nærre og bøyde seg petten jeg av. Jo. Han minnes det vi platt til å spille at alt var etende. Jeg får meg reisen igjen på I det av en I hømelig. Smakeren stinker I munnen. Vi sitter denne løte og tidsja og alt dere egne grønne erve, I guess. Mamma Pax kommer ut av vidt om vi det ok, og om vi ikke har alt kommet inn og få henne en drekk av munnen. bara okkurst. Solen skynner. Pax sikker ikke på henne og svølger. Det er nøytes der ikke at si det ut for det, Patrikor. Kom du bare inn, ha? D-vitaminer. Om man har løtet så. Pax blundar og vender anledning opp mot solen. Jeg nytter, og hun leder dere om hver sidant. Vi tror ikke bare ikke i vinden jeg til åkken her, som Miriam og jeg første før så hadde jo jeg gledet til Pax i sin noen klappståle. Det virker som flere hundre år siden. Hva hendte i grunden via sånne hunden og tjånen? Spurte hun meg. I gikk til øksel. Han pleide alltid å komme at ro etter, til han så et kveld ikke gjør det da. Pax blundar enn. Kvad hendi grunden via snar hunden og chatta Pax. Til entans fann jag inte att. Okej. Ja, han var bara pist veck.
1: Löje.
0: Ja, kanske var det morskipet som kom efter honom. Jag flänne. Det var just det som Miriam säger. Och rymdar var han Pax smultest till moin. I djurskvöldet, då jag var färdig i sång, kom Amanda in i kammaren till mig in i nattkjolen vid en halv en kostaskaft i hånden. Jag vet, hon är löjen. Men just detta kostaskaft var särskilt. Vi pratade att kalla det beduinpillen. Mamma har gärna förlisat äventyr för jag och mina länka för vi vackande kamelon och grönon och ason. Og så ville Amanda sjåva at det var en sovren verlig fjakkare. Han øtterleis beduinkjenta, og jeg skulle vi. Man kunne gjøre et kjalt på rurdunnet ved pelene. Det var lengst uen vi gjør det senest, og hun måtte gjøre sin bojene løte til jeg andet i vannlet etter, og jeg torska meg om anledet. Hun kunde meg om håret, og sa så alvarsom ut at jeg måtte smilast, hoast en tunke steiner framvis klemte alt inn i meg. Men så kjalt Ovid og i øyemørsene, sløkte ljøse og talte til skjoldlysende støttene under loften. En eronekker blenka suger etter i loggbogene, og jeg har sett meg fire at skrive av det. Ta Amanda var av jeg ut i kameran og kommer i morgen, tog hun henne opp i håndene. Fyr etter frem på åk? Jeg var nok så kjøt at jeg gikk fra henne. Jeg mener så vi henne var man aldri når okkurst enda blendar noen etter bjegkar noen. Hette en bok at skriva atlaner nyrui. Hva er fri atlaner? Atlaner om at gjør heimen til et bedre sted. Amanda nikka jeg og smultes til munn som om hun visste just hva det mente vi. Det første som jeg skriver ut av blav og loggbordsene til Miriam en tale til henne. Megafonen är tunga halv ui och upp i allt han utanför löktingshuset ständer medverande klattning till atter och fästsar ui. Pappa sidrar han och bort utanför burrasälen hinner med en vägen och röjner att smylas till mun. Bilar kör av och av fram vi och kvarja för pappa kvarver att han för en tar avantie är han är helt horven av bortsen och tar i bilarna borster. Men han vill sitta inte. Tjetan glapp helt nýra vegin í seinastu löte, tók korsni og íta eina detje og sköva í latja bílnum som kom körande við nekvari fyrir inn mot búinun. Það var pappa som at enda fekk löstana og som átók sér skuldna fyrir allt. Það kjennist framvís blóska eftir hann skuldi inn að sýta fyrir okkun, men mamma bæði með lofunum að gera það. Öll foreldri hafa brúk fyrir að halda að þeir kunnu bjarga sinum bötnum fruja. Jeg smiler stille ansere, og han nikker til munn. «Hører du med?» «Ja!» Sverre at han lytte skæren av skolen er med gående og pensjonisten som er sauna og utenfor løktingshuset. Jeg får ei av Dino og ei. Der har vært Joshua er kjelte som der halter synamidlen. «Human change, not climate change», stender vi tjukken stavene av du. Der lytter det opp og vettere til munn. «Takk for at det er det i dag.» Det skråer i megafonene, og vinteren for bløyene i bortsene blir fram vidtalene. Men det gjør hun ikke. Jeg dog igjen mot han et. Fyrir at nøkker mening skal være og nøkker

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

Velkommen til Filosofisk. Og i dag og Gorun og Jakob Stove, adjunktur i bokmenton, og jeg kvann til Hansen Gjester. Og i første sendtisjonen tås av vid om det er lufts, er vi søvelig at jeg hender i Melville, og i dag får vi da tås om det er bokmentalige og forsetner, og hva er det bokmentalige bergsynet.

0: Ja, og der vi tre og utastående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmentalia vi skal sønne Moby Dick. Ja. Men jeg kan to henne, jeg begynner vi om showen Herman Melville, som skriver vårsene.
1: Ja, i underfaren sending, ta seg da sindre om løsleien av showen, og som løsleien over minnes, så kommer det nå til at løsleien og hva skal man si, leien som rettøvendor, det er Jack Sushuel, og han skriva i mist at han var Moby Dick, og somt er at han ble fyrst givet ut at han var deir. Middel anna, han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vidda, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriva til han. Men det stod at lenge til er simpelthen til at han fær onka vikong som rithøvendor, og til enda så tog jeg at nekta 17 åren, jeg halte det seneste 16 åren i Løvnitsjon, han dør jo i 1891, så. Og det seneste åren er han 12 embedsmauer, en ekkel anonymer 12 embedsmauer, her nede i havnen i New York. Og ta han sånn ene for dør, og som sagt, i 1891, ta er en lydelig notitsjene, en er avvis i New York, her stendte det her mauer som heter Henry Melville Dyer, og det var så te. Det var noe som enden hånden. Og omfram hette at han glemte og ikke fikk noen vidgång som rettøvende, så hei han så fullt løsende private sørger. Han fikk jo forarbeid, tver jenter, tver dranger. Og bare drangerne døde jo under Sindalia. Annar, han Stenwicks, han skjedde seg, og hin døde av tuberkulos. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vidla, det fortsatt vidskiften til tjonen, det battene var synder det 17 årene takket ved en arve jeg synder av penger, men det stod det lenge. Det var et ganske sin trist liv, det må man si.
0: Men enda det så nå tar vi ut om hans av årsene som en klassiker.
2: Ja, det gjør vi, så selv om han fikk en også syrselig en enda selv, så kan man si at han døg ikke her, eller så, ikke bare i utenforhånd. Han tar seg vidt nekvom i det, enn og er ekvillige vidkommende enn som enda sentingen her, eisene, viser. Altså, Moby Dick er jo utgiven i Oachan, Einhold Trush, og hun er så nå satt til å være en pastor av to såkallet amerikanske enterborartøyene, eller American Renaissance Literature, som man kallet det, som er et bokmentalitt tøyerskei, og i fyrir gikk fra omlai Oachan 30, eller Oachan 30, til brygjene av borgerakrøyene, som er en tredje år sættene, og i Oachan 31. Og hette er drag som fyrst lukket som blev navngive av en bokmentafrøyngje, og det var nærmest 800 år sættene, og nu kjønn 44 en bokmentafrøyngje som heter Francis Otto Matthiessen, og utgav en bok vi kallet American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Og han gjør lukket som særlig av verst ved at årene, nu kjønn holdt trusk til nu kjønn fimmel trusk, var noe særlig tydninger med til år, i amerikanske bokmenten som helt har noen ordentlig liklaversk i amerikanske bokmenten kommer ut. Og det er som mittel annen Moby Dick, men til eisen The Scarlet Letter, tja Nathaniel Hawthorne, og Leaves of Grass, tja Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, tja Henry David Thoreau. Og ja, til lukket som Matthiessen her, han legger særlig attent at det er disse fem mannlige høvendene som omboer seg her, heter Tujerska i primært sambarst honom. Så alltså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne och Henry David Thoreau. Och nu har vi alltså så jönliga som lagt att säga att det är en också trång. Så är fätan är okej att hur ska jag vara och hur definierar jag att hur ska jag. Så här är Nick Andersson som kunde och äga lite så att säga till med Anna Emily Dickinson som är sin öliga känd Harriet Beecher Stowe och skriver Thomas H. Schmotte eller Uncle Tom's Cabin. Och så är det Frederick Douglass som mest är afroamerikansk bäge, rithövder, skribenter och borgare, rättighetskämpar.
1: Men så kan man spyrja, kvärt är felaktsfysa rithövdarna? Kan man ta som en rejant tra eller felakts ivskipa tema?
2: Ja, alltså, det kan man, och så kan man ju, det är inte ivskipa, men det kan man ta.

Askrona nu sentigen nytt ljå. Elin Lackbjørstøtter Nesheimer og Marie Erlandstøtter Persson legger til rattes.

0: Her har vi døtter, vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent i førgen. Hun oppvoksen nere, og hever skriver nok snakk om at være danskere i førgen og være føringer i Danmark. Men hun lå tok i cementkappen i 2021. Her hun spalte seg hva gjør i finalen. Hun og Heimon faktisk kom hva gjør i finalen og skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet i øde nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til å i finalene. Og Tina Mellemgård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, tær vunnet til Are.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är eisne gester i en tonlagarkapping i Are, som är i Norrlanda hos någon. Men hon var lottagare i fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallas alltså som ta Eurovision i Arctis faktiskt. Så nu i Are är hon gesta sankar, Susanna här hos dötter. Och han som ombor följer i Are är Marius Disi.
0: Han var eisen i finalen det var. Det var sant jo.
1: Ja, det kan jo. Men skulle vi spille sant jo?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision i Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstist.
0: Arstist og Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det er for ikke noe fokus.
1: Nei, det er alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi tenker det opp at det er om en av viket at vi er.
0: Ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først sanger Jonas Gård og rapper Marius Disi til samstavet for første fyr av hessere heter Nyr Lennon Jåsare Vitter. De skriver at det er et innlitt pop-rapp steklet om å finne Jås og styrke i egnen som du elsker. Jonas og Marius og Beinertros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar nå Jåsare Vitter, vi Marius Disi og Jonas Gård.

0: Vi tar akkurat lusta etter ljósare vi tar tja Jonas Gård og Marius Dizzy.
1: Ja, og Ellen Frutja kveld spalte nettopp konsert. Og til en bølger som mann av Baldur i Holm og Lazar Illich. Halt det, kanskje vi
2: sier. Ja, og forut.
1: Gjerne gjør dere noen feedback om hatt navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Oak Nutter. Og til kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
2: Ja. Og arbeidsbøyter i bølsen er greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvene. Og stegleien og knutter har bølgrunn en snøvendig hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nye leie, og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldare utgavan hon för att finna sig om samstarv vid känt nån av förska tonläggarpatsen. Det är greit att mittel underfärra Mario Stisi och Esne Jonas Ström ur tonkorsta vid vi av dessa heldare utgavan.
2: Spännande.
1: Ordliga. Ska vi spela oss det så nu?
2: Vi tar det. Och knyttor vi nettopp.

0: Vi tar vel lusta etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som annars eisne lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Hette er Nøyten, jo.
1: Denne juni kom nu tja EP-en tja Beini ut som kallas The End or Beginning of Us. Av utgavene personlige rally sanger om kærleika, iva og tar løt når jeg sambat annak for sprøytest, slitt nær, eller krever at du velja stendte vid tutt og tårer at gjerne ikke vita. Vi det lett jo veie og færre høyre første lei av utgavene, By the Bus.

0: Vi tar då By The Bus som är första sangren av EP:n Tja Beine. Og høvesankeren av utgavene Won't Let Go, som beiner sjølvløser som kjenslelige middelen av utgavene. Og det er jo i tusenkjennom av beiner skjenker årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og beiner har sagt, for meg snur sankeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til letteste. Vi forelder oss etter Won't Let Go, tja beiner.

0: go. Vi tar det beiner, we won't let go. Og beiner har haft vind i seklen i Danmark og i førjen, så en platte han Greener kom ut i 2024.
1: Ja, han har vært å topp tutsjelistan noen i Dansk Radio, og har finnet ut hver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil ha sin kjøst at høyre, her hjemme.
1: Ja, jo, her hele trutja-konserter i Rensarunen i november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beine. Og nå må vi fra vår.
1: Må vi?
0: Vi får flytta kon, jeg har salt en garra, og jeg sendte når etter. Helt inn til syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som brukar lista navnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørnum var brukt bæg om tonleik og ischinka list. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en heldar utgave ut som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får dit det sindra sukre til næste sanger snurse om frukt.
1: Surable et samstarv mittlen tvei av fremst og popnøvnen noen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nyleie. Her i hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Sakaris og Danny DeVitos vi surreble.

0: Vi tar det i 20 noen til Benjamin og Jenny. Og Marie, vi er ferdig å takke søste leie i sendingen i dag. Vi er ferdig å sende opp i tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrøs satire, og vi blinker lorskjæren til syrøs som en blinkende sirena, at han får en bimmer. Ja, jeg heter et prik til trikkleggen, og vi er klart som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi Svenka.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var søster lave det.
1: Ja, men vi er etter om en av vike. Og her har vi flere nødseler.
0: Ja. Vi takker for dere. Høres etter neste høst. Eller vil du se for at du ser ut som du vil se for at du ser ut?
1: Bye!
0: Okay, bye!

Lea Ebjørg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vidjanna, og vi gleder okkur suttja di atra padli i fyrirjon, Lea Ebjørg. Og Jóe Hesafir kjørte Høgne Fagraberg, og vi sendt atter beinleis ur Studio 5 om eina vike.

Hei, god morgen og velkommen til Badnodarpe. Vi får at høre bøtene vi teller for i skolen som bøten som får i første flokk, finke første skolen der. Vi får at høre om vi teller som får i skolen. Han får at gjenke i første flokk vi kommer. Han skal leve støttfrøye og utrådt og lære alle bøkstavene. Og så det alt det vi sitte stittler og ljusen og medpakken og større og happeren i skolegæren. Vi teller glede seg så nek. Det Kim Fops Åkesson som har beskrivet, og Kjør Goldbøyen har tog til først. Bøket holdt for lærerfellags gav ut i 2025. Og nå får jeg sine Olsen at lese for dere.

0: tøymi ikke å gjenge forskola. Max og Hasse sier at det for småbøtt. Sier at det det? Sier Lovisa. Men i forskola det best. Så her kan man gjøre sin det meira som man vil enn i hinoflokken. Vi teller og helter at det ljøa nok så sætjen. Her kommer vi teller fra forskolan, sier Max eller Hasse i frugårdstjeren. Ja, og at genga i forskola det beste i verene, sier vi teller. Hvor det til? Spyr Max eller Hasse. Toi, her gjør man som man vil. 1 plus 1 kan godt være troi, og gummitarsan kan være skolastjore. Vi teller og nikker vel nøkter, og Max og Hasse standa bare og gana. Boppar. Vitello og Kamma hava longu lasht a genga yfir skúlan sjálv. Tei er sjó lengt og man skal ikki millum bilanar. Tei fylgjast kvønn morgun og heim at og sætna pastin. Hetta nekka tei gera fast og tei nokk so honalit. Tei genga til gøtuna fram við ringvegnum og her er ein brygg ta tei skulu yvir um. Tei koma til ein blomsterhandel og eit apotek og erar kjeiligar handlar. Og så ein bækara. Tan lekkraste bækaran vi tar mon lekkraste vindeinon. Fotlon av kakon. Og i dag det jeg ved heim, og i dag munkar vi tello så ytla etter kakon. Kama, sier vi tello. I må ha en av kakon. Men hev du nekkar bobbar? Spyr Kama. Bobbar? Hva heter bobbar? Penkar? Vi tello soffar og huxar at så leis da allt og ongar penkar, onga kakko. Vi kunne jo öllum for en glua etter kakkonu, sier vi tello. Det gjerra dei så. Dei glua og glua etter öllum kakkonu. Ah, hi kan dan bruna kakkan, sier vi tello. Ja, og hi kansar vi blavun marsipane, sier Kamma. Jeg vil jeg bytte en byt av ødlån kakene, sier vi teller. Nei, ikke av hæsson, sier Kamma, og peker han ekker ananasboller. Her er det nøter og jeg tåler ikke nøter. Han danser godt nok eisende lekkert ut, sier vi teller, og kører under Kamma ved albåene. Hatta eiter en dreimakake, sier Kamma. Åh, det skiljer vel. Soffar vi tello. Til denne sårna kako man kan stande og fantasere om, tar man ongar boppar hever. Utfyr. Til torsdagur. Ein spennande torsdagur. Flokkeren skal ha utfyr. De skulle ha et nottur og gripa saun, et suttja beinagrindina av einon dinosaure. Nå, sier Lovisa og Arne til ferie og skolegjerne. Nå tar jeg tid i hånden av tog som tid sitter sammen vi, og så leiest vi om han til bussen. Det er dårlig, sier vi til henne. Til han sitter sammen vi en jente, til ikke Iris langer, til jeg var skift plås. Og nå det en annen jente, en som heter Dolly. Vi til henne, sier Lovisa. Om du vil vi at suttje en ekte av beinagrind av en dinosaure, så leiest du vi Dolly. Det er ok, odlekkost, mutlar vi tello. Men han vil sera gjerna suttja dinosauren. Så han gjør det. Han leiest vid Dolly allan vegin om han til bussen og allan vegin fra bussen til Nottur og Gripa Sauna. Og de hava veriliga eina beinagrind av ein og dinosaure. De suttja eisne beinagrinder av Ørundjauren og etta metpakka av nukron bontjon utanfyr Nottur og Gripa Sauna. Vitello viser Kamma hvordan det er ålekkert han helder at en dinosaurer har vært i en medpakke, og Kamma fniser. Og Lovisa sier sikken et svans. Det er en god utfør. Men da det skulle hjemme, skulle det halka trøyen er atterleiest. Ei, ikke atterleiest nå, sier Vitello. Er alltid eisende til dullak ullak, sier Dolly. Vitello hikker opp av Dolly. Så nickar han. Okej, bara vi det är samt, så är det fint. Så tackar vi Tello och Dolly och i hånden av kvarören och lejas till bussen. medan de snakka om hvordan jeg var lærere en dinosaurer kan ete på en dag. Støttfrøye. De hava ikkje berre Olav og utrått. De hava næsne i støttfrøye. Og i dag hever Olav eit armband som rinklar, og han smøylest og sier at han elskar støttfrøye. Han sier, trivestottlet at hava støttfrøye. Vi tell og teskar til Iris at han heldre at det passar i brøvrish. Han sier eisne at det stottlet hava utrått. Hever du akkurst a sia flottsjonen? Olav smøylest og nikkar til vi tell. Nei. Vi teller ryste vi høtten hon. I hei åksta sia Iris. Plåstikker! Olav klappar. Kvært halda tid at te er. Eller ikke saman, sier Kamma. Akkurat, sier Olav og ser øyla glæver ut. I hei fyra surepler, og så fai jeg fyra surepler at træt. Hvordan ek surepler hei vi så? Olav peikar av i teller. Negv? Sier vi tello. Hvordan jeg? Tudjo, sier vi tello. Olav viser fyra fingrar av ærar i håndene og fyra av hinar. Hvordan jeg var fingrar her vi her? Hva vi sur etter noen? Spyr vi tello. Jeg husker ikke om deg, sier Olav, og viser vi tello fingrarna. Hvordan jeg var fingrar? Ja, annars damar mer betre perer. Sier vi tello. Altså, bare at det ikke er for bleitar. Kløy massa perinar og hans surøplene, og hikk at finker noen av meg. Olav smøylest merskelig av støft nu. det var to sjalver som begynte å ta som frukt, sier vi tello. Jeg tar til rødt og tølen jeg vil heve, og ta i heve fyra fingrar av ærer i håndene, og fyra av hinare, så vil jeg gjerne vite hvordan nekver fingrar er i alt. Jeg sa en av en mann i sentrum, han bare en arm, sier vi tello. Cool, sier Kamma. Ullak, sier en annen jenta. Hallå? Hallå, sier Olav og klappar atter. Som er kjørener her har bare ett bein, sier en av henne dronjen. Og så er det et annet bein av tre. Hei, sier Olav. Finkrar, hvordan er vi? Og kjørene her kunne hava jattenkrok i stedet for i hånd, sier vi tello. Hava tusen bein, ordentlig tusen bein, spyr Iris. Jesus Christ, motlar Olav og ryster vi høtten. Du banna jeg, man skal ikke banna, sier Kamma. Olav skriver av talvene. Han skriver 4 pluss 4 8. Kanskje han rett. Sier vi tello vi kammo, ta tøymen i livet. Kanskje det nok så stort litt det her var støttfrøy? Riven Ostor. Vi tello heldre at skolen råten i det. Lovisa høver jeg sin strengt, og vi tello seg at hun hoksa om rasere biler, men hun snakker om også kjeilet. Ja, og så alle disse bøkstavene, alle tøyene. Nå tekner Lovisa et størst P av talvene. Ok, sier hun. Kjenner onkur et år som begynner vi P? Prompur, sier en som eit Rasmus og fær ødelbøtten i av flennet. Eisne kammo. Jeg er rattet til, smulest Lovisa, og skriver prompur av talvene. Onnur år? Panta, sier Rasmus. Ja, til eisne ratt. Lovisa skriver panta og kamma smulest Rasmus. Vi tello huxar, så da brekar. Penkar, råbar han. Pura ratt, sier Lovisa, og skriver penkar. Og pizza! Eisne ratt, Lovisa skriver pizza, og nu smulest kamma til vi tello. Og pannekaka! Roller vi tello, roller, sier Lovisa. Jeg klarer ikke å fylla vi. Pesto, sier Rosa. Persilla, sier kamma. Pera, råbar vi tello. Puha, sier Lovisa og skriver som det er røsk. Pasta, sier Rasmus. Vi riv noen oste og smør, råper vi tello så. Riv noen oste og smør? Lovisa undrast. Nå nei, sier Vitello. Det var bare at jeg ble knapt litt mega svenker av ødel og mæt noen. Les i hester. Så igjen Vitello i ferne skola hever han se hvordan jeg vil bøkstaver er og atle sten. Og i boken, sjølvande, men eisen i sjånvarspen noen, av tinkon, i køleskapen noen, av sosapakken noen, av hauragrynen noen, atle sten. Nå køyrer han i byen noen, sammen vi mamma og fylger vel vi. Her er et hva, sier han og peikar, men de bor etter grønnen. Ja, sier mamma. Her er en rattelig lesehester, skal jeg si der. Hipp, hipp, sier mamma. Og her er nummerplatene, her er et L og et P. Du er et overfører. Mamma smøylest og leiter etter en parkeringsplass fremfor i senteret. Og her er et E og en overvåkne, men hva stender det? Ekta teppe. Løt og sættene genga de åman fram vi ødlun handlen og senteret noen, de færre kjeipa inn. Hva stender du av som kjelten noen? Spyr Vitello. Herra frisører, sier mamma. Og inni og i mætver og handlen noen, tjekkar Vitello atla bøkstavene av vøren. Stender surepli av som påsa noen? At det en påse vid surepplån, så tar man det gjøre, sier mamma. Og her et ha at rett, og her et en, og her et p. Jeg hekka to, sier mamma. Jeg gleder meg til før jeg doer ordentlig å lese. Sier Vitello. Trygg mer, sier mamma. Det gjør jeg alvorlig, eisen. Hjertje. Mamma sur. Vitello kommet hjem, og har glemt han nødja jakken til seg etter i skolen. Her sin hjertjen koster jeg en bøndager, sier hun. Jeg vet, sier Vitello. Etter å glemme vøttene, men hvordan kunne du glemme jakken? Det var ikke ringt, sier Vitello. Det var så heit, og så hokset jeg bare om åkst annet enn jakker. Jeg tror vært skal jeg minnes til affære i glemmekassen i morgen og vite om jakken er kommet her, sier mamma. Så vet du det. Ja vel, sier Vitello. Glemmekassen stender utenfor verstedet til husavøren. Han storer og fotler av klæven og tinkon, og Vitello hoksar at det er omøvelig å finne nekker en jakke og gjøre sånn overrotten. Toi betur er kamma kommer vi at hjelpe henne. De stander av høtten og i kassen, og Vitello finner en mega sveka hettetrådje vi er noen dettnege høtten. Ja. Sjukt! Sier Vitello og skiler ikke hvordan jeg kan glemme en så kula hettetrådje. Så finner kamma en joggingbukser ved guttelstrøypen. Her var det godt nok heldig, sier Kamma. Wow, sier Vitello og leiter vågjere. Han finner en vattenrevolver, og Kamma finner det sjukeste viskelekkere helt nede av bottene. Det lukkes en noen dreka og lukter av hjerper. Og hun finner en sånn jola også. Hesen glemmekassen tann sjukeste skattekisten, jubler Vitello. Yes, sier Kamma, og finner en av vøtter ved perlene. Mamma kommer ut i gongkina, tar Vitello og kommer hjem. Fanns du jakkan? Bæra Rolli, sier Vitello, og toar i hettetrådkina, for jeg viser mamma og detning høtte. Jeg og Kamma får noe virkelig av meg ånder kul ting. Vikoskifte. Det er vikoskifte, og Vitello skal ikke skjule. Han heter Cornflakes og surer. Nå, hva sier citronen til mamma? Spyr mamma. Jeg vil ikke gjøre, knarrer Vitello. Kamma ikke om og abba så noen, og Max og Hassi er irriterende og bare reipa om det er nødt til teltene til oss. Hva vi vil i? Spyr mamma. Han heter William, sier Vitello, og hukser at William nok er bedre enn åndsje, selv om han bare er en liten lårstundsje. Vitello suklar iver til William og ringer på, og William inne over ordentlig glæver, da han ser til Vitello. Wow, råpar William og vil klemmast. Hei, Vitello! Hei, hei, sier Vitello. Tøm du å spille kåpa og indianer her? Yeah, sier William, og så færre teir og krutje gæren og tja William jo teimon. Teir gjerra et indianer telt, vi nøkron klæven som henger ut i snor. Eit indianaratelt eit wigwam, sier William. Tu varst nok så nekv, sier Vitello, sjolden du er sluitel. Tar spjall i full drøn og sjolda kvann annan, og hovast mamma William vir sur om klein i og snorren hon, så få tar ois og kola fra henne. Og tar spjalla av Williams at telto. Og at han har sykla tar av venon, og spjalla politijakt og sjorannare kip og zombi. Og tar sjukja eisni ein ufo. Og Jesus og Justit er så avføra fytter, sier mamma William. William, sier Vitello, ta han skal heim. At det kan godt være at det mega cool og ganske skola. Ja, sier William. Men akkurat er det faktisk fina greier å spille som fyr. Og så gjør han William i en klemmere. Bare en kjøtan en. Vi teilo. Lovisa hever kjøtt Lars deg alt stavrei. Nækre bøkstaver det saman, ei, ei og oi. Cool bøkstaver, sier Vitello. Om man indianer, så kan man råpa ei, ei, ei, ei, oi, oi. Om man vittler og gjør oss farligt. Ja, sier Lovisa. Man sier eisen i ei, oi, rein og reint. Ei, oi, rei og rett. Og oi, oi, høyr og horst. Hoksar Vitello. Tar det nok så ståttlig, sier han vid Kammo, ta deg en gang heim og skola. Hver gjør? Hesse bøkstavner, ei, ei, oi. Ja, sier Kammo, og man kan byta der om, så om anker det føringer deg et lokkost og vil ha meira saft, så kan man komme til å gjøre honom meira saft. Sætjen, sier Vitello, og jeg kunne skifte navn, jeg kunne ikke Vitello, du veist, vi ei. Gott hos gott, så eitig jeg Kaima fra nu av. Og mamma eitig Maima. De finner på flere år vi som stuttlige bøkstavnen. Eisne nøkker god år som slett kjer til. Ta vi Tello kjemmer heim, stender mamma i køkjennom og kjer kaffe. Hei Maima, sier vi Tello. Vil du høre hva du lærte i skolen nå i dag? Ja, fortell, sier mamma. Rei, rei, rei, rei, roi, roi. Mamma hikker at Vitello og soffar. Vitello smøylest og sier, og annars eit jeg Vitello fra nu av. Lus. Öll bøtnene få en segel vi heim om at jeg lus i flottsjennom. Hva? Råpar mamma ta hun ser segelen. Wow, sier Vitello. Godt råpa der. Lus altså det olekraste. Mjarrar mamma og flitsja sindur undan Vitello. Ja, til nek som heva da, sier Vitello og skria seg i høtten. Nu først du bænt du i bæ, så du ikkje smitta med. Mamma køyrer under Vitello, og du næstri ikkje vi neka. Jeg færg i apoteket kjeipa. Ok, sier Vitello, og mamma gjør atra et mestelig jo, og rytter frakkan og taskene og knagan og løyper av sted. Vitello gjør et størst skumpe og spiller kaupat og sjårenarer og en som jakstrar en storan hav i en harspon. Men så er mamma langt og atter. Hun har kjøpt lusakamp og lusakamp. Det skriar og skrujer alle stedene i Amer, sier hun og støyter også feitot i høttet av Vitello. Er det livet nå? Spyr Vitello. Vi er ikke byrja enn, sier mamma, og for at greia Vitello, men han sitter i kernen. Au! Sier Vitello. Då mamma greier nok så harsht. Og så hikker hon om nøkker lus av kampen. Du kan råpa så galt du vilt, sier mamma og hikker vel at kampen. Greiast skal du. Finner du nøkra? Spyr Vitello. Ule mamma. Vær ein her? Ein kjempe lus. Mamma helte kampen så Vitello ser. Ålekkort, sier Vitello og ser at lusen rører seg. Så ålekkort, sier mamma, og greier og stekker ikke at. Her ene trett, og her ene trett. Åh, som det ålekkort. At han også vil mamma slippe be, og greier seg selv for jeg vil ha vis ui at Vitello ikke vil smitte henne. At jeg hever han korsen ikke. At enda mamma pura ferdig. Og ligger i sofen og i kimen og fær seg et glas av kvittvinn. Herre god og feir og frelser, som hattar vær ålekkost, mottlar hon. Om to fær kvittvinn, så kan jeg få kåla, ha? sier vi til henne. For jeg feirer løsner.
1: Fader bare.
0: Soffer mamma. Og hva får vi til døvere? Spyr vi til henne.
1: Det er sant,
0: sier mamma. Jeg bor ikke pizza. Og kunne vi det til sofaen i hvilken film?
2: Vi teller og smiler sitt beste smil. Kvært som helst, sier mamma og ringer etter pizza.
0: Bare jeg slipper fra at hukse meg seg vemmelig i dørene. Coolens,
2: sier vi teller og fer i køleskapet etter en av kola og håper ikke at jeg er sørst og fer. Han fer løs.
0: Sørst til skoledager. Det er sørste skoledager av den sommerferien. Øtl bøttene er i flottsjonen, og Lovisa stender vid talvene og snakker. Vitello hikker ikke noen vinter. Han hukser om hinaferien han vakte mamma og Tullia, da det var første skoledager. Han hukser om hinaferien da jeg skulle tegne år vi enn. Han hukser om at fylltjast vi kam og ui og ur skola. Han hukser om at han har lært alt stavreie. Bei tar kjeli og åter stuttli og bøkstavne. Han hoksar om at man skal sitte nok som ekst stittler og ikke kan spela som ekst som fyr. Og han hoksar om Anna som hent, så igjen han byrja i skolan. Lovisa snakkar. Vitello gaspar. Kamma sier, shh! Vitello smøyles til hennara. Hallå? Sier Lovisa. Hon har åpenbart sagt også vi Vitello. Vitello hikker opp. Kvært? Lursta du?
1: Nei.
0: Lovisa suffer. Skal jeg sige alt om at du? Nei, det er ikke nøyot, sier Vitello.
2: Lovisa smøyler stå på en merselig måte.
0: Jeg husker om alt dette ved skolen, sier Vitello. Å ja, det er jo spennende, sier Lovisa.
1: Ja, det er nok så nekst og kjælet,
2: sier Vitello.
0: Ja vel,
2: sier Lovisa.
0: Jeg stod akkurat og skulle si til henne hva jeg skulle lese på i feriene. Jeg til dømes jeg skulle si det som jeg stittler til rettelig kjeilet, sier Vitello. Og støtt fra jeg tog meg ikke supervel, og heller ikke utrått, og heller ikke kjøre som har leie jenter, og til eisen i okst annen som er sin bort.
2: Lovisa hikker at Vitello og sier ikke.
0: Men det er ok om man får da lese bøker om kjørenere og zombier, og frukostene er ok. Og du er eisen en ok lærere.
2: Takk for det, sier Lovisa.
0: Så jeg alltid kom i attor.
2: Attor?
0: I skola.
2: Ok.
0: Ok?
2: Lovisa hikker oss inte forvittne på Vitello.
0: Så det vil si at vi suttjast attor i fyrsta flottje etter sommerferiena?
2: Jeps.
0: Vitello nikkar, og så finner vi loik og dag hva vi gjør vi de kjelige tingene, og vi Olav. Jeg klarer nesten ikke å boie, sier Lovisa.
2: Nå, nå, takk det rålet,
0: sier Vitello, og rempe seg. Først skulle vi hava en lenge og gode sommerferie.
3: Vi da har hørt bøkene Vitello for i skola. Jensina Olsen hever lise for jokken, og Kim Fops Augustsson hever skriva. Sjur Gullbøyen tog til det først. Bøkadøl for lærerfellags gav ut.

Vi sender nu kjenta og seneste part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdøtte Lamauge leser.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brune fangder, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter, brenner, ånden, vet vi drotten, gong, fjöltene, som er samlig, er spek, kæpon, zombies, det er det heile, nære, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla, fyrer, rukning, kvarin, da lukta, gøtten, der sjøkka, skak, der stand, ikke mat, der skak, mat, der dette, middel, bat, middel, russer, er, danskar, er, reier, er, øyne, vis, mersøyne, dronker, syle, dronker, skyltene, dronker, soppe, dronker,

Velkommen til Filosofisk. Og i dag og Gorun og Jakob Stove, adjunkter i bokmenton, og Jakob Ante Hansen, gestor. Og i første sendtisjonen tås har vi